0: na taya. O ki e da da. Abi doctor taya jare. Doctor taya. O ki da da.
1: Aye foro wa ma bo si mi se o. Tori pe won
0: engineer mi.